Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

gweithio am ddyletswyddau bob dydd yn gweithio i'r drefn. Talwch a bustwyd hyg a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man ar y llawn. Lladwch y drydeb, tanwch y pwer. Peidiwch edrych yn ôl. Es fyw'r posibilrwydd o'r esgyn. O mae gobaith, safodd hyd. Nid yw gweiddi yn dderbyniol fydd ar ôl.

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bronglais. Yma hefo chi ar y cynta o fus Mehefin 2016. A mi ydw I Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Ar gyfer y benod diweddar ar sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. Efo rhywfaint o'r cynnion newydd, y cynnion hen a'r rhai rhywle yn y canol.

Hey, Mr. Earth, yn Alicia Scott, Dom James, Lloyd a Morgan Elwy ar y trac yna sydd allan I chi. Ers yr ugeinfed o fis Chwefror y flwyddyn yma, mi gafodd I'r rhai I ddaslu 50 mlynedd o'r urdd, yr urdd, ynddo. Yn mynd I ddweud yr urdd genedlaethol, yr urdd, di'r urdd, yr urdd. Anyway, ymlaen yn ni, mae gennym fi fwy o gerddoriaeth ar y ffordd ar eich cyfarchu ar gyfer heno mami. Ydyn ni'n mynd nesaf, mae'n gan siwla enw hon, ydy gola gwir.

Golygwyr, siwla y trac yna yn un gafodd ei ryddhau i chi fel rhan o sengl dwbl yn ôl yn 2000 a'r hugain, nat o hir yn ôl. Nesa'n gan Sewell Now ag Mr. Crio Tu Mewn ydy hon. Oedd hi'n rhan o'r 12 can a nath Sewell Now ryddhau yn ôl yn 2002 a'r hugain gyda llaw. Ond oedd y cyntaf.

So, well, no, a Mr. Crio ti mewn. O, dwi'n meddwl bod hwnna yn un wych. Gafodd i'r tai ar Lwcus T 2002 ar Hugain. Cyfer i chi nesaf, ynda, a mae gennaf fi hefyd fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod yn hwyrach ymlaen rhaglen, ond mae'r nesaf mae gan Cube a Gelidir Glyn. Dyma diwedd y gan. Reit ar ddechrau'r sioe hyn yma. Cyntaf is, mae hefyn 2006 ar Hugain. Dwi yma fo chi tan ddeg o'r gloch. A monwch unrhyw neges, mae'n y groes yma ar i chi wneud.

Dyna diwedd y gan, Ciwb ag Elidir Glyn. Adnabyddus o lais gan Elidir Glyn yn does fel bob un amser, ond tiwn o gan yr un yna. Diwedd y gan oedd y gan y glywsoch chi yn y fan yna. Dwi'n faint o weithiau lle ddeud can mewn un go. Dwi ddim yn siŵr, lot yn amlwg yn ôl be nes i yn fanna. Anyway, mwy o gynnion newydd sbon. Mae gynnaf i gynnion newydd sbon i chi o te hanner awr wedi wyth heno ma. Cwpl o gynnion sydd mymryn yn hun. Rwla yn y canol. Ac os ysaf gan fysa chi'n licio glywed heno ma, os fysa chi'n licio adio unrhyw gais, cybella bod y gan yn Gymraeg, mae yna groeso mawr i chi wneud hynny. Ar y wefan radiobronglais.cymru ar Facebook a Twitter at sioe Gymraeg, neu ffoniwch fi ar 1976 3572. Lot o ffyrdd o gysylltu hefo fi, felly dim esgus i beitio pam lai. Oce, okay, anfonwch unrhyw gais neu be bynnag sy'n gennych chi i fewn i fi. Dan ni'n mynd nesaf am gan sydd gan Dafydd Owain. Mae hon yn un o'r enw Cawl.

Dyna cawl, mae hwnna gan Dafydd Owain. Mae hwnna newydd ag allan... Wel, ddim yn newydd, mae'n drwg yn ni. Mae allan i chi ar 2005 ar hugain. Dim o'r hen a hynny, hynny yw, ynddo. Ond flwyddyn dwytha gafodd hi ei rhyddhau. Draw rwan, a mae'n gan Griff Lynch. Cyntaf i'r felin.

0: Griff Lynch, Cyntafir Felin. Mae'r un o'n gan Sage Todd, wedyn ewn ni draw am rhywfaint o'r cynnion newydd yn eitha buan i chi. Mae hon yn un o'r un o Esmwyth. Allan i chi erbyn hyn.
1: Yo, check, granta.

0: ardal y funud. Hwnna gan cigofod. Ies gofod oedd hi'n brysur yn Aberystwyth yr wythnos dwythan doedd wrth gwrs mi oedd hanner tymor ag mi gafon ni ben wythnos gwyl y banc. Bendigedig o ran tywydd am unwaith ond oedd hi mor brysur o trio mynd drwy Aberystwyth yn chydi bach o nightmare trio mynd lawr tuag at well, at y seafront yn Aberystwyth. Gymryd oes yn dweud. Ond mae'n wych i weld lle mor brysur wrth gwrs mae'n wych i weld gymryd o bobl o gwmpas. Dyn ni'n gorfod bod yn falch o'r ffaith mae dyna di'r prif busnes yn gorllewin Cymru mwy na thebyg felly mae'n wych gweld y lle yn brysur ond mae hefyd yn eitha od rwan achos mae'n hollol ddistaw yn y Aberystwyth os a neb yn agos i gymaru fo wythnos dwytha lle oeddech chi ddim yn gallu symud ar ei adega ac oedd lan môr yn pact yn dweud erbyn hyn mae fatha ghost town bron yn dydyn y Aberystwyth mae'n rhai llefydd odd ofnadwy, yr newid yna a pa mor sydyn mae hynna'n digwydd bob un amser. OK, mae gennaf fi gynneu o newydd ar eich cyfarch i rwan ac pleser ydy rhyddhau can groeso i Steddfod yr Urdd i estyn croeso i pawb i fôn. Y band poblogaeth Flirdly ynghyd a Phlant yr Ynys oedd wedi bod yn brysur yn recordio cyfansoddiad Catrin Angara Jones a Sean Roberts a recordwyd ac yn yrchwyd y gan gan Rich Roberts yn Stiwtio Ferlas Penrhyndeidraeth. Y mae hen edrych ymlaen at gynnal i Steddfod yr Urdd yn Ynys Môn diwedd y mis a gobeithio'n fod y gan yn codi cynnwrf ac yn rhan fach o'r croeso mawr bydd yn eich disgwyl. Blant Cymru, mae croeso mawr i chi. Dyna oedd gael gan nhw i ddeud am y gan cyn iddi gael ei rhyddhau ac wrth gwrs ddim yn hir iawn ers iddi gael ei rhyddhau just o flaen llaw yr Eisteddfod yr Urdd. Felly mi gafodd Eisteddfod yr Urdd, mi nath o gychwyn, dwi'n credu dydd Sadwrn y trydydd ar hugain, mi gafodd y gan yma i'r rhyddhau ar yr ail ar hugain. A felly dyma ni'n mynd am can groeso Eisteddfod yr Urdd yn Ynys Môn 2006 ar hugain a Flirdly ar y gân yma, mwynhewch. Mae hi allan i chi erbyn hyn, wrth gwrs mae'r Eisteddfod yr Urdd wedi gorffan erbyn hyn, ond dydy hynny ddim yn eich stopio chi, ddim yn eich rhwystro chi rhag mynd a mwynhau y gân yma chwaith yna di. Nac unrhyw un o'r cynnion eraill gwych sydd wedi cael ei rhyddhau. Mi nathon ni ddechrau y sioe hyn yma hefo gân oedd o'n dilyn y thema Urdd hefyd yn dod. Gynnon ni Hey Mr Urdd reit ar ddechrau y rhaglen, felly cwpl o gynnion a ni'n meddwl fysaf yn gweithio reit dda i ni gael cwpl o gynnion i yn asgoffa ni am yr Eisteddfod yr Urdd ag yn edrych ymlaen, dwi'n siŵr bod yna lot o bobl yn edrych ymlaen am gigs yr haf ac yn y blaen, mi oedd fi yna ddipyn o gerddoriaeth byw draw yn yr Eisteddfod, dwi'n gwybod bod yna lot o bobl wedi bod draw yna ar gyfer dipyn o ddiddannu yn agwyr, yn ogystal â'r cystadlu wrth gwrs. Felly, dyma ni fynd am gan newydd Flirdly, dyma can groeso Eisteddfod yr Urdd Ynys Môn 2006 ar hugain sydd allan i chi erbyn hyn.
1: Daw'r Steddfod unwaith eto,

Flirtily a can croeso eisteddfod yr urdd yn ismôn 2006 ar hugain. Dwi'n licio'r busnes yma o gwneud cynneuon croeso ar gyfer peth yma. Mae'n reit cool, dydy. O'n i'n mynd ymwybodol bod o'n thing tan... Mae'n debyg ddim mor hir a hynna yn ôl i fod yn onest. Mae'n debyg ers i fi ddechrau wneud y sioe, o'n i'n sylwi bod o actually yn rhywbeth oedd yn digwydd yn aml. Ac do'n i byth i glod am y peth o blaen. Dwi'n gwybod o'n i'n amlwg ddim wedi talu digon o sylw yn agon. Ond mae'n eitha cool. A dwi'n licio'r fersiwn yna. Wel, dwi'n licio'r fersiwn. Hwna ydy'r gan, dwi'n licio'r gan. Mae'n cool, dydy. A mae'n swnio'n Flirtiliaid. A fel do'n i'n gwybod, dwi'n fan o Flirtili. Yn codi ei capiau i faledi mawr plentyntod y 90au, mae fioch chi yn ddathliad o gariad ar linynau tyn sydd rhwng pobl. Hon gan blota papur. Yn wahanol i'r gyriant ag eir yn dŵr ei sengl ddiwethaf, a arosodd ar A-list Radio Wales am bythefnos, mae fioch chi yn dangos ochr dynerach i'r band, ond efo mwy o angerdd nag erioed o'r blaen yn llais pwerus Alice Williams. Unwaith eto mae geiriau Branwen Williams ar yr allweddellau llais cefndir yn tyrchu'n ddofn i brofiadau chwerwfelus troi yn oedolyn a gwneud penderfyniadau. O dan y chwydd wytyr y tro hwn, mae ei nain a'i thaid, a sut fydd y genhedlaeth honno yn llawer mwy parod i weithio ar rywbeth a'i drwsio, heb ei daflu yn ddifeddwl bod hynny yn lythrenol neu rhwng dau. Crewyd clawr trawiadol y sengl gan Cat Williams, Merch Alice a'r cysgodi gan Dafydd Owain. Yn ymuno efo blodau papur ar y saxofon mae Dafydd Glyn Williams. Hon allan i chi. Erbyn hyn, a gafodd i'r rhai ar yr ail ar hugain o fis mai. Dyma blodau papur a fioch chi. Mae hon fel yn ei ddeud allan i chi erbyn hyn. Ac mwy o gyneuon newydd i ddod i chi yn reit y tanti ar ôl y gan yma. Mae yna lot wedi'n hyraddi dros yr wyth nosau dwytha, felly dwi yn edrych ymlaen at chwarae rhywfaint yn fwy o'r cyneuon newydd yma ar eich cyfer chi. Ddim gymaint gyda llaw wedi'n hyraddi yr wyth nos hon, sydd yn eitha odd, really, achos dros yr wyth nosau cyn ydy. Oedd hi flat out, hwn i'n derbyn cyneuon un ar ôl y llall. A felly dwi'n meddwl bod ystio oherwydd bod wrth fynd i fyny at yr eisteddfod a bod pethau wedi chillio allan mymryn nhw ond dwi'n siŵr fydd o'n pigo fyny eto yn y mis nes yma. Fodd bynnag, dyma ni'n mynd am gan newydd blot a papur, dyma fioch chi allan i chi erbyn hyn ers yr ail ar hugain o fis mai.

Dyna fi o chi, hwnna gan blotau papur allan I chi erbyn hyn. Gafodd ei ryddhau ar yr ail ar hugain o'r mis dwytha. Draw nesa am un gan Alicia Scott sy'n rhyddhau sengl newydd efo album ar y ffordd. Yn dilyn yn sydyn o ei chydweithrediad efo band Pres a'r Ecib, mae neud e I ti yn gan ei wisbon Cymraeg gan y cantores Ricky a ffordd y llais Alicia Scott. Efo'r senglau dod o'r galon a diolch wedi dod allan y flwyddyn dwytha mewn cydweithrediad efo Pendub, mae'r sengl yma a gweddill yr album wedi bod yn broses sgwennu ar y cyd a'i chyd cyfforddwr Ows Gwynedd efo Rich James Roberts yn cynhyrchu. Cafodd y gan ei sgwennu wedi sawl siwrne yn ôl ymlaen o'r stiwdio a trafodaethau rhwng Alicia ag Ows, lle naeth y gantores esbonio ei rhwystredigaeth o gael ei barnu ar-lein am ei gweithgareddau yn y Gymraeg. Does diwedd y sgwrs efo'r ddau yn dod i'r canlyniad fod pwrpas uwch i'r hyn mae Alicia'n ei wneud drwy ysbrydoli'r genedlaeth nesaf o Gymru I gymryd rhan mewn diwylliant Gymraeg. Dywedodd Ows, mae wedi bod yn fraint I sgwennu hon efo Alicia. Mae hi'n ysbrydoliaeth a mae wedi ysbrydoli doman o bobl yn barod I ddysgu'r iaith I ganu'n Gymraeg ac I fod yn rhan o ddiwylliant Cymru. Ac er mae'r prif genre i'r album fydd reggae, mae Alicia wedi ymestyn ei hadenydd cerddorol drwy gamu fyd R&B a pop ar gyfer ei o'r cyneuon ar yr album. Fydd allan cyn diwedd yr haf. Mae neud ei ti ynghyd â'r tracau eraill fydd yn ymddangos ar yr album yn cynnwys Cyrn wedi recordio'n Jamaica efo rhai o ffrindiau cerddorol Scott. Dyma ni'n mynd am gan newydd Alicia Scott, dyma neud ei ti allan I chi ers yr ail ar hugain ar y label cwsh. O, mae'n eich ydy godi le yn hwn yn llwytho mewn. Dyma, ia, anyway, mae hwn yn gan sydd wedi rhyddhau I chi erbyn hyn. Dyma Alicia Scott.

Mae hwnna yn newydd ag ar gael I chi gan Alicia Scott. Enw hwnna oedd Neud e I ti. O, dwi'n licio hwnna. Mae hwnna'n cool, dydy. OK, ymlaen efo'r gerddoriaeth newydd. Un sydd I chi nesa gan Moddion. Ac mae hon yn un sydd wedi ei rhithau I chi fel rhan o album, no EP bach o'r enw Weithiau. Gafodd I rhithau ar y 15 o fis Ebrill. Enw'r gan sydd gennym fi ar eich cyfarchu ydy Penblwydd Hapus.

Penblwydd hapus hwnna gan Moddion. Hefyd wedi cael neges gan Gemma yn deud bod hi yn mwynhau y sioe. Diolch yn fawr iawn am y neges. Dyn ni'n mynd nesaf mynd gan Geth Thomas, enw hon ydi Ynys Môn, hon allan i chi fel sengl ers y 15fed o fis Mai 2016. Dyma Geth Thomas.

Guest Thomas ag Ynys Môn, mae hwnna yn un newydd sydd ar gael I chi erbyn hyn. Mwy o gerddoriaeth newydd ar eich cyfer chi rwan. Mae'r un nesaf ma'n dod ato chi gan Maes Parcio. Mae'r band punk rock o Gaernarfon ag Ynys Môn yn rhithau sengl wreiddiol diweddara ar ôl rhithau ei fersiwn o hapus gan Topper ar ddiwedd y flwyddyn. Ar ôl flwyddyn arall brysur o gigio rhwng yr Eisteddfod Wclifest a Downs Rhyngol, mae'r band yn ôl hefo sengl ag yn chwarae gig adref I ddrymiwr a'i y band Owain Sean sydd yn dod o Ynys Môn. Mae'r sengl yma yn newydd ac yn gyfarwydd iawn I gynulleid fawydd sydd wedi gweld y band dros y blynyddoedd a dyma gan olaf I mae'r sbarcio I rythau o'r cyneuon recordio nhw fel rhan o EP yn 2003 ar 20 ond mae'r gan wedi bod mewn bodolaeth ers dipyn cyn hynny fel mae gwydion y prif leisydd yn esbonio. Mae dwisio chdi yn gan serch nes I ffeindio lyrics i'r gan mewn pentwr o nodiadau fi o pan o'n I'n blwyddyn 7 felly 10 mlynedd yn ôl. Da ni heb newid nhw o gwbl achos bod nhw'n eitha ffynnu ag yn dal ydy ni weithrwydd o hoffi rhywun pan oeddwn ni'n ifanc. Felly mae hon yn un sydd ar gael I chi erbyn hyn. Maes Parcio di hon ac enw hi ydy dwisio chdi. Fe gafodd y gan i'r cortio draw yn Studio Sain efo Ivan Jones o Candelas yn cynhyrchu yn yr un sesiwn a pan recordiodd y band Hapus. Mae'r band wedi bod yn brysur iawn yn sgwennu ag yn paratoi I recordio cerddoriaeth newydd gan hefyd baratoi at haf brysur o gicio. Mae'r gan yn dal egni y band yn berffaith fel mae gwydion yn mynd ymlaen I'w esbonio. Dyma Maes Parcio a dwi isio chdi. Na, di hwnna ddim yn chwarae yn gywir. Na, mae hwnna'n gan arall. Fyddech chi'n ei glywed mewn mynd. Cael bod masa drafferthion od yma'n un. Reita, anyway, draw am Maes Parcio. Dyma dwi isio chdi.

Ie, yeah, maes parcio, dwi isio chdi, mae hwnna yn un sydd wedi rhyddhau I chi drwy unoes. Mae gennym fi y gan oeddech chi'n ei glwad y cynt pan oedd y gan ddim I fod yn chora I chi nesaf. Dyma ffenest, dyma hwn yn un newydd o'r enw Ceffil Gwynt. Mae yr album Emynau Anghyflawn wedi ei rhyddhau I chi ers 15 o fis mai. Dyma ffenest.

Ie, ceffil gwynt ydi hwnna gan ffenest. Ymlaen efo mwy o gerddoriaeth newydd. Mae'r recordiau coes yn falch o rannu cam nesaf o daith Stephen Hallwood efo'r band hefo'r lapel wrth iddo ryddhau sengl newydd paid ar hedeg ar y nawfed ar hugain o fis mai. Ymunodd Stephen a coes yn gynharach eleni efo'i sengl gyntaf rhaid i ni ddathlu gafodd ei chreu yn Stiwdio Ferlas Penrhyndeudraeth efo'r cynhyrchydd Rich James Roberts. Dyma gan a gyflwynodd ei lais cryf i'w randawyr llais a sain sydd wedi gymaru Ben Howard, Glenn Hansard a Bon Iver, ie. Dwi bob am... Dach chi'n gwybod beth? Dwi gweld yr blinkin enw yna. Dro ar ôl tro, a bob un tro dwi ddarllen, dwi'n meddwl bod fi'n ddarllen o yn wahanol, a dwi ddim yn siŵr iawn pam. Ie, yeah, anyway, ddim dyna sydd ych chi ddweud. Bon Iver, dyna rhywbeth fel yna, diodau. Ond bob un tro dwi'n gweld yr enw yna, dwi'n mynd, dwi di anghofio sydd i ddeud o. Dwi'n neud yna fewr rhai geiriau weithiau. Dach chi'n gwybod pan dach chi'n gweld gwair, dach chi'n gwybod iawn sydd i ddeud o, dach chi'n jyst anghofio. Whatever. Ymlaen yna ni, mae'r gan yn bersonol ac yn emosiynol, a fe darodd hi'n syth ac yn ei lledfaoedd gan osod Stephen fel un o'r lleisiau mwyaf diddorol yn y sîn Gymraeg ar hyn o bryd. Efo paid ar hedeg, mae Stephen yn adeilati ar yr ni hwnnw. Unwaith eto yn cydweithio fo Rich James Roberts yn berlas, mae'r sengl newydd yn cario'r un gynestrwydd a sensitifrwydd a welwyd ar ei gang cyntaf, ond efo'r hyder cynnyddol yn ei sain. Mae'n cynnig cipolwg arall ar ei waith meddylgar ac wedi ei gyflwyno efo un llais nodedig a ddenodd sylw'r cyhoedd pan gynneuddodd rownd derfynol y llais yn Nwyfil FM American fel rhan o dîm Ows Gwynedd. Dyma gan newydd Stephen Hallwood felly, mae paid ar hedeg sydd yn dilyn yn naturiol o'i rhyddhad cyntaf gan atgyfnerthu Stephen fel artist sydd ar rhywbeth gwirioneddol i'w ddweud a gan awgrymu bod mwy ar y gweill yn ei partneriaeth creadigol efo Coes. Dyma Stephen Hallwood, paid a rhedeg.

Stephen Holwood a Paid a'r Rheteg. Hwna allan I chi erbyn hyn. Mae gennym fi y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod I chi yn fuan iawn yn y cyfamser cwpl o gynnion newydd eraill. Mae artist dregau Cymraeg Morgan Elwy yn rhyddhau albwm 10 track yn dod fel ffrwydiad bywiog o positifrwydd a gobaith mewn cyfnod ansicr. Wedi wreiddio mewn regau a'i gyfoethogi gan eiriau Cymraeg, mae amser da mewn amser drwg yn adlewyrchu neges bwerus a undod mewn cyfnod o heriau byd eang. Mae Morgan Elwy wedi creu sain unigryw drwy gyfuno treftataeth ieithyddol Cymraeg a dylanwadau regau ryngwladol. Mae ei gerddoriaeth yn asio elfennau o dub, regau a blues gan gyflwyno negeseuon cydwybodol o heddwch hunaniaeth ag amser da. Ers iddai albwm cyntaf Teimlo'r Awen 2001 ar ugain ag yn dub yn y pub yn 2004 ar ugain, mae Morgan wedi dod yn eiriolwr dros diwylliant sound system tanddaearol Cymru a'r sîn gerddoriaeth Cymraeg. Mae'n perfformio'n rheolaidd efo'r band llawn ochr yn ochr ar DJs gan arddangos ei arddull unigryw a gwreiddiol. Felly, can newydd I chi gan Morgan Elwy I chi nesa, a mae hon fel rhan o'r albwm newydd yma sydd ar gael I chi erbyn hyn. Mi gewn ni glwad can oddi arni hi, ac mi ydych chi wedi clywed, chwarateg, mi ydych chi wedi clywed am ryw ohonyn nhw, achos mi gafodd lot ohonyn nhw eu rhithau fel singla o flaen llaw, felly mi ydym ni'n mynd am un o'r cynnion yma. Oddi ar yr albwm, dyma tonau gan Morgan Elwy.

0: Dyna tonau hwnna gan Morgan Elwy. Allan i chi erbyn hyn. Reit, mae hi rwan yn bryd i ni fynd am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Ac heno mae, mae'r gan ymwreiddiol yn dod i chi. Mae hon yn emyn gyda llaw ymwreiddiol. A mae hi'n dod ato chi fel un gafodd ei ysgrifennu gan C. Austin... O, mae'n rhywun ni. Rwy'n ni ddim yn ymwneud. C. Austin Miles. A mae'n un Charles Austin Miles nath ysgrifennu'r gan yma. Nôl yn 1912. Okay. Felly mae hon yn un... O dan yr enw In the Garden. Mae hi yn gan y gospel. Mi gafodd ei ysgrifennu gan Charles Austin Miles. Ac mi oedd o gyda llaw yn pharmacist. Mae yna random, dydy. Dych ma. Yn sgwennu yma ac yn... dych ma. Gweithio mewn pharmacist. Mae random. Dau beth sydd fysa'ch chi ddim yn roed efo'i gilydd, ond eitha cool chwarae teg. Anyway, mae'r fersiwn Gymraeg ohoni hi yn dod ato chi heno yma gan Tri o Fôn. Ac enw hi yn Gymraeg ydy Llais yn yr Ardd. Iawn, mae yna fersiynau eraill, wrth gwrs, yn Saesneg wedi recordio ohoni. Roy Rogers a Dale Evans nath recordio hi yn 1950. Mi oedden nhw hefo vocal quartet ag orchestra. Ar yr un yna, mae yna amryw o recordiadau eraill wedi gwneud ohoni. Ella Fitzgerald wedi recordio, Willie Nelson wedi recordio, felly amryw o artistiad eithaf adnabyddus wedi recordio fersiynau o'r gan yma. Glenn Campbell hefyd gyda llaw. Anyway, mi ydym ni'n mynd felly am y gan yma gan Tri o Fôn, dyma Llais yn yr Ardd sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg In the Garden o 1912.
1: Rwy'n fodio'r ardd

0: llais yn yr ardd. Hwna gan tri o Fôn a hwna fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg In The Garden. Gewch chi glod rhyw fymryn o fersiwn Ella Fitzgerald yma ni, jyst gan bod fi wedi sôn am hwnna.
1: I come to the garden alone.
0: Fel ni ddeud, mae yna lot o recordiadau gwahanol ohoni. A mae'r un sy'n gynnaf fi i chi rwan, jyst i chi glod rhyw fymryn o hon hefyd. Mae hon gan Alan Jackson.

mai. Dyna chi y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer heno yma. Dyna In the Garden yn wreiddiol wedi ysgrifennu gan Charles Austin Miles a wedyn y cyfr y fersiwn Gymraeg yma yna gan tri o fôn llais yn yr ardd. OK, cynion newydd. Cwpl o rei eraill I chwarae ar eich cyfar chi heno yma. A mae'r un sy'n gynnaf I chi rwan yn wreich o wreichion band yr Ogs. Mae y ddelwedd yn ffrwyllafu'r prosiectau tanllyd y gwallgofiaid y Cell B Blaenau Ffestiniog. Llynedd daethant i'r brig yng ystadleu brwydr y bandiau Steddfod Genedlaethol ac eleni wedi cael y fraint o recordio'r EP yn Studio Sain efo Ifan Emlyn Candelas dan fanner y Cortias Bench. O'r blaen yw'r sengl o'r EP allan y mis Mehefin ac yn cyfuno deallusrwydd gitar indie funk y 90au efo alawon breuddwydiol breuddwydiol a chofiadwy. Er dirfodedd geiriau mae'r gan yn felus ac yn llwyddo i'ch dyrchafu i ryw stad ysgam braf. Mae'r prif leisydd Harry Emlyn yn gawr o bresenoldeb ar lwyfan ac Enlli Jones fel gwead yn fel i'r wead leisiol. Mae Owen Jones yn athrylith ar y gitar flaen efo Eban Davies yn cynnig rhythmau Diem Honcar ar y gitar arall. Mae sŵn y ddelwedd yn ddiogel yn nwylo Isaac Parsons ar y bas a drymiau Cian Clink Roberts yn gyrru'r cwpl ymlaen. Mae yna deimlad 90au go iawn I sŵn y ddelwedd, ond mewn ffordd retro a nostalgic. Mae'n ffres amrwd a chyffroes a deallusrwydd yn argallu cerddorol yn amlwg iawn. Mae'r recordio Spence yn falch iawn o roi hwb iddyn nhw ar eu taith cerddorol. A diolch hefyd I gronfa cerddoriaeth pust am y gefnogaeth. Gan y Kai Toms o recordio Spence I ddeud am y gan yma. Dyma ni mynd felly am y gan newydd sydd ar gael I chi ag hon yn un gan y ddelwedd. Felly hon wedi ei rhyddhau I chi erbyn hyn allan ar label Spence. Dyma o'r blaen. Fel ni ddweud, wedi rhyddhau I chi erbyn hyn. Wedyn mae gennaf fi gwpl o gynion newydd eraill I ddod I chi. Amryw dal gennaf fi, chwarae teg.

dyna o'r blaen. Mae hwnna yn gan sydd yn newydd gan y ddelwedd allan I chi erbyn hyn ar label recordiau Spench. OK ta, mwy o gerddoriaeth newydd. Mae'r un sy'n gynnu fi I chi nesan de. Mi nes I chwarae wsos dwytha, mi yna cwpl o sengla wedi cael eu rhyddhau fel rhan o sesiwn byw tri can S4C. A wedyn mi nes I chwarae can, neu ddwy I chi, wythnos dwytha. Anyway, mae yna amryw o fatha covers ac yn y blaen gwahanol wedi cael ei recordio. A felly mi gewn ni fynd yr wythnos yma am fersiwn Lucy Borcia o Coffi Di. Cos mae honno'n eitha cool y fynd ydi. Wrth gwrs, can gwybdaeth e'n fran yn breiddiol. Dwi'n chwarae gwybdaeth mewn dipyn amser, actually. Falla na'i wneud, mae'n mellach mlaen. Gen I weld.

Yeah, Coffi Di Lucy Borgia, fersiwn Lucy Borgia o gan Gwybdaeth Enfran yn y fan yna. Nesa, mae hon yn un gan Mairead Morris. Dyma chweched albwm unigol y gitarydd a'r canwr gyfansoddwr o Fangor sydd wedi ymgartrefu ar Ynys Môn. A fel mae'r teitl yn ei awgrymu, mae'r profiad o wario mis yn gigio ym Mhata Pogonia wrth wraidd y casgliad. Efo 5 o'r 10 can wedi deillio o daith Mairead yna efo Bryn Fôn, Rhys Meirion a Menna Rhys ar ddiwedd 2004 yr Hicain. Mae'r cyneuon rhieni... Caneuon rheini yn cynnwys y ddwy sengl Lawr yn Laboca, can am ardal Lliwgar o Bynes Eris ac Aiman i Ysgel, can am siwrna hir ar draws y paith o ddyffryn camwy o, i Odre'r Andes. Ond mae hwnna, mae hynna'n caneuon da chi wedi glwad o'r blaen, achos mi gafodd hynna ei rhythau, fel sengla yn dod. Mae'r can sydd gyda fi i chi ar gyfer heno mae'n un o'r enw Dim ar Ôl, a mae hon yn un sydd wedi rhythau i chi fel rhan o'r albwm yma. Dyma deithio adre ar noson eafol ar ôl perfformio ysbrydolodd y gan yma, Dim ar Ôl. Dyma Dim ar Ôl gan Mairead Morris.

Ia, hwnna yn newydd I chi o dan yr enw Ddim, a, neu Ddim ar ôl hwnna allan erbyn hyn wedi rhetau fel rhan o albwm newydd Myred Morris sydd allan I chi o dan yr enw Y Paith a Llefydd Eraill. Ok, mae hynna mwy neu lai, dwi'n meddwl yn dod â ni at diwedd y cynnion newydd ar gyfer hyn yma sydd, gan bod fi wedi sôn am y peth, yn golygu bod hi yn amser eitha da I fi chwarae can bach gan Gwibdaeth Hembran. Ni'n mwyn sy'n llichio hon I fewn, achos mae gan hon dipyn o fynd eitha cool yn ni. Dyma Gwibdaeth Hembran, tan y grisio. Ac os da chi wedi bod fyny I ardal Blaen y Ffestiniad, byddwch chi yn gwybod yn union be mae'r gan yma yn sôn amdani. Y bobl sy'n byw yn y grisiau yn y ffentyd bod fi wedi sôn yn blaen o ffestiniau gwyth. Oh, na, disaster.

Di llwyr y ffeindio gwaith roedd oedd i dechrau tyfu fyny doedd na ddim osgoi y ffaith Rhaid o stopio chwarae ar mis ar y gorau ddingo coed A i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed Y tilyn yn ei bentref yn dirifio a'n diodd a fe fo'r draen yn tag

Nos a'n y grisio gwybdaeth yn fran. Dych chi'n gwybod be? Iawn, random fact am yna un i chi. Hoff gan Cymraeg, mam. Ond mam yn arfer gweithio yn tan y grisio yn blaen o plastig. Sef ydw, dwi'n gwybod sa gen hynna rhywbeth i'n neud efo fo. Ond ie, hoff gan mam, na chi, yn Gymraeg. Anyway, cool de. Dyna gwybdaeth yn fran ag tan y grisio ag mae hwnna oedd i ar yr album Llechan Lyb. Na chi, dwi'n gobeithio fawr bod chi gyd wedi mwynhau hwnna. Nesa, mae hwnna ni'n gan Steve Eves ag bach yn anthem, ond o'n i'n meddwl, dych chi'n gwybod be iawn? Faint ydy 10,000 fel trydan, really, cyd yn ydyn nhw'r can. Chy'ch gweld, nog i fi'n anything away fan hyn. Well, apparently mae Static Shock, fath os da chi wedi bod yn cerdded efo Sanna ar garpad a wedyn da chi'n twtio wbeth metal. Apparently, mwynhau'n gallu bod yn 10,000 fel trydan. So, diom really swnio mor exciting yna, wwan, ydy. Ond i'n darllen hefyd bod fatha taser yn tua 50,000 volts. So, ti'n gwybod be, Steve Eves? Ti angen ail sgwynnu'r can ma, ond efo mwy o volts. Dyna ddim ar ni, anyway. Dyma'n gwybod. Cymwch beth o'ch eisiau hynna. Anyway, dyma Steve Eves.

Dyna 10,000 volt trydan Steve Eves yn y fan yna. Tiwn o gan, efyd, dwi'n licio chwarae hwnna. Dwi'n chybod beth, mae'n neis actually gallu chwarae rhywfaint o gynion sydd ddim just y newydd sbon ar gyfer hyn yma. Achos mae wedi bod mor brysur efo cynion newydd sbon dros yr wythnos a dwytha, dwi'n just ddim wedi cael cyfle i chwarae Bryn Ian sydd yn hun na cwpl o flynyddoedd sydd wedi teimlo'n eitha odd, mae'n rhaid i fi ddeud, ynddo. Hefyd ydy, o'n cael neges yn ystod y gan yna yn dweud bod chwaer fi'n fan mawr o tan y grisiau hefyd. Just sgyma pawb o fan o'r gan na dwi'n na licio hwnna, dwi'n meddwl ma hwnna di un o'r cynnion o'r ei gwybdaeth ein fran. Dwi'n meddwl ma hwnna, ma'n debyg ydy'n ffefru ni. Dwi'n meddwl ma dyna pam nes i chwarae fo. Ti'n meddwl rwan, actually, ma'n amryw o rei sy'n eitha cool gan gwybdaeth ein fran. Rei sydd ddim just yn hollol hirt hefyd gyda llaw. Ynddo. Ac ma hynna'n eitha da. Anyway, dyna ni, ma'r eitha hirt yn eitha hwyl hefyd. Ma coffi di yn tiwn a hanner chwarae teg, ynddo, ond da chi di clywed cyfr hwnna. Dwi'n mynd i chwarae mwy o gwybdaeth. Okay. Strago ni chi panicio. Anyway, Edward H. Davies nesaf, unwaith eto, rhywun dwi heb chwarae ers ages. Dim

Edward H. Davies a Sneb yn Becso Dam. Yr album oedd Sneb yn Becso Dam o'r un un enw. Ydych chi'n gwybod beth? Dwi'n teimlo bod fi wedi bod yn chwarae bangar ar ôl bangar hyd yn hyn. A dwi'n mynd i stopio rŵan chwaith. Mae hwn yn rhyw fath o ffitio fewn i'r thema Steddfod yr Urydd yna mewn ffordd er bod o ddim cweit. Oherwydd wrth gwrs mae'n sôn am yr Anglesey sydd yn Gaernarfon. Ond yna ni, dyma y bandana.

bandana heno yn yr angl se. O, hwnna, totally out of tune. Pam na si yna'n deud hynna? O'n i fyd nod yn trio canu fo, ond wedyn am bod y gan dal i fynd oedd yn swnio'n ofnadwy, dweud. So ni di trio, oce, okay, so ni di hitio'r dodyn, ond na si rili ddim trio wedyn o si fethu fo'n llwyr. Ah, embarrassing, de. Ar y radio hefyd, ynde? Fedra i'n dangos yng Ngwynab, fori. Reit, ymlaen nesa, a mynd gan Cowboys Rosebud hwnnog, a wedyn, mi fydda ni'n denu tuag at ddiwedd yr haglen yn eitha bian yn yma. Dyma Cowboys Rosebud Tunag, mor drwg a hynny. Ie, yeah, sbos dod yr sgrech na ddim coi mor drwg a hynny. Mi oedd o. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg, dwi yma efo chi am ryw 10 munud arall a dim mwy.

mor ddrwg a hynny Cowboys Rhos Botwnog yn dod â ni at ddiwedd y rhaglen heno. Mae un gan arall sydd gen i fi ar eich cyfarchu. Mae hwnna'n dod atoch chi gan Lo-Fi Jones heno yma i gloi'r rhaglen ar y cynta o fus Mehefin 2006 ar ugen. Dwi'n gobeithio fawr bod chi wedi mwynhau y rhaglen heno yma. Byddwch chi'n ymuno efo fi unwaith eto ar gyfer y benod nesaf fyw yma ar y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Mi fydd hynny'n os lu nesaf o 8 o gloch tan 10. Mi fyddai yn ôl. Mi fydd y sioe yma heno yma hefyd yn cael ei hail ar lledu. Nos Saturn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Os da chi di methu'n rhyw ran ohoni neu da chi jyst wedi mwynhau hi gymaint bod chi eisiau gwrando eto. Mae yna groeso mawr i chi wneud hynny wrth gwrs. Mae'r gan dwi cloi efo hyn yma yn un o'r enw Bydd Goleini yn yr hwyr gyda llaw. A hwnna'n dod atoch chi gan Lo-Fi Jones. Da ni wedi clywed am ryw o gynnion newydd ag dipyn o bangers ychydig bach yn hun hyn yma sydd wedi bod yn wych i fi. Dwi wedi mwynhau y rhaglen. Dwi'n gobeithio am fawr bod chi tha wedi mwynhau gwrando. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando hyn yma. Mi welai chi'n waith eto wythnos nesaf. Ond am y tro, dwi'n gadael chi efo Lo-Fi Jones. Felly diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Am y tro.